namun ya katon ya sanya fama radio sapiencia en kubuza ya magazi en suru yo muziki nebe mzanyo.

musango nga gumaze okusalibwa, ye yali asigadde Midiyana. Ne batugamba nti bajja bamunoonya, ne babuuza nti abasomi muliwa. Yavaayo n'obuzira bungi n'agamba nti abasomi tuutuno. Era bw'atyo n'abeera nga yemwolereza w'abanaku n'abo abatalina ke balina, ate n'abo abakola emirimu egy'enjawulo. Abooluganda abaagalwa, abajuliza abo katusabe, batusabire naffe tubeere bazira mu kukkiriza kwaffe nga tutwala ekyokulabirako kyabwe. Olunaku nno olwaleero era tutandika novena y'abajulizi. Olunaku nno olwaleero sole tutandika novena eya mwoyo mutuukirivu. Tutandika novena ya mwoyo mutuukirivu kubanga ku Sande eya munaana June lwe tugenda okukuza Pentecost. Yesu bwe yalinga addayo mu ggulu yasuubiza abatume mwoyo mutuukirivu. Awo nno naffe olwaleero tutandika novena eya mwoyo mutuukirivu nga tumanyi bulungi nti nno mwoyo mutuukirivu yeyamba abatume bwe bali ku mulimu ogw'okuyigiriza. Mwoyo mutuukirivu oyo era yeyamba n'abajulizi okusobola okukola okusalawo kwe baasalawo. Oyinza okwefumiitiriza nti senga wali ggwe ne bakugamba okuwaayo obulamu bwo wandisazeewo ki, naye abajulizi bo baakisalawo. Mwoyo mutuukirivu yaliwo okubayamba. Ekirala, mwoyo mutuukirivu oyo naffe tumusabe atuyambe mu buteesobola bwaffe, naffe tusobole bulijjo okubeera nga tujulira Kristu wonna mu nsi. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza buli kantu paati ne mwoyo mutuukirivu abawa omukisa. Amiina.

0: Uganda tuya tule butuli abono nyi tuye katusanira okusoma bulungi miseno. Neto nila katono minza wabuli kantu.
1: Na mwebaganda bange nti nono nyenyo. Mkulooza, mkogera, mkukola, nemo.

0: Piki piki yandikuita mu myaganya gy'engalo.
1: Mulonda.
2: Mm-hmm. Yes, sebo.
1: Bishop Henry Stracher.
0: Kirondera taba mubi wamba wirondere.
3: Kale, obwoti wadde Stracher kati namba B byafaayo by'ekereziya.
4: Yes, sebo.
3: Mpozi mu episkopi ki? Omusumba w'e Masaka aliko Servais Jumba gwe yaddira mu bigere.
4: Baali bamuyita Right Reverend John Baptista Kaggwa.
0: Piki, ogikutte ku luwagi.
3: Na kino kikyo. Ssaabasumba Yozefu Kiwanuka Nakabaale. Mpozi nzaalwa ya musaza ki?
4: Ya musaza lye Kampala. Ya musaza kkulu erye Kampala.
0: Piki, ogikutte ku luwagi.
2: Mukulu, tuwe omwaka omwepiskopi
3: namba
2: 3. Tuwe omwaka omwepiskopi w'e Masaka aliko kati muyatuuzibwa ku ntebe eyo.
1: Saba kunziramu.
2: Tuwe omwaka omwepiskopi w'e Masaka aliko kati muyatuuzibwa ku ntebe eyo.
1: Gwali mwaka gwa 2019.
2: Oli mutuufu.
0: Piki, ogikutte ku luwagi.
2: Buuza ekyokubiri. Ani yakulemberamu omukolo ogw'okulangirira Father Dr. Giuseppe Ambrosoli mu lubu lw'abeesiimi?
1: Yali Papa Francis.
2: Kyali n'obudde.
1: Saba kutereza.
3: Baakukulemberera wano mu Uganda.
1: Yali Ssaabasumba Luigi Bianco.
2: Oli mutuufu.
0: Piki, ogikutte ku luwagi.
3: Papa ye yakkiriza alangirirwe n'asigira akola ki? Omanyi era Ssaabakristu wano tweyambisa akadde kano akakabbenkano okutegeeza abantu bayige. Kati Papa kye yakola yayagala nti emikolo egimu abantu babenga nabo basobola okujeerolerako. Nti omuntu bw'aba alangirirwa mu beesiimi, alangirirwe waabwe abantu abo bawulirire ddala nti owaffe tubaddewo ng'akola ki? Kati ku bw'obutuukirivu walangirirwa e Roma. Ensonga lwaki nono Dr. Giuseppe Ambrosoli erangirirwa wano mu Uganda.
2: Mukyala Wamala, tugenda ku kibuuzo ekikwata ku bajulizi. Omujulizi Donozio Ssebuggwawo yattibwa mwaka ki?
5: Lukumi lunaana 1979.
2: Lukumi mu lunaana 1979 abajulizi lwe baba.
6: Eddoboozi lye tetuliwulira.
2: Donozio Ssebuggwawo omujulizi yattibwa mwaka ki?
5: Mu 1980.
1: Mulonda.
2: Mutuufu naye tayo.
0: Piki, ogikutte ku luwagi.
6: Ekirala ebintu byo tobigamba obigamba
2: abawuliriza aye nabo bakukkiririzeemu tujja masajja ku finals
3: wano tubirina naye ali eri atabirina bw'owulira ku muzindaalo.
2: Mukyala Wamala, ekibuuzo ekyokubiri, tuwe ekyewuunyo ekyasinzirwako okulangirira abajulizi ba Uganda mu lubu lw'abeesiimu nga kyali wano mu Uganda.
5: Wano mu Uganda waliwo kawumpuli abakristu ne bakungana ne basomesa essaala y'abajulizi ne bawula. abali balwadde.
6: Olwakadde. Omuwa.
3: Waliwo ensonga enkulu lwaki kintu ki obulwadde bwaliwo kituufu ne baani
5: abakristu abaatuula ne basoma essaala baasobola okuwona obulwadde obwo ne butaddamu kuluma n'abalala.
3: Tege Peter sooka otuwe nga tetunnamuwa kukagundi ke kali tosooka kkakuba. Tege Peter atuwe wetubafuna ekyawulo kyoto.
4: Waliwo kawumpuli kati nga waliwo ekibiina ky'abasista mu bo mwalimu omulwadde ne beegayirira abajulizi sisita yo n'awona.
3: Ntege Peter bwe tujja okuwa.
0: Kyerondera ntaba mubi wamma weerondere.
3: Bintu ebyo bwe bityo bwe biri munnange. Ebintu ebyo bwe bityo bwe biri mukyala wa Mala. Gamba mubo ne bawona. Roma alina baatunuulira nti baani abaawonye. Ok, namba B. Tege Peter si gw'olonze naawe k'owulira ebibyo. Omujulizi Yozefu Mukasa bali ku ddembe yali akola mulimu ki mu lubiri?
4: Yali chief nga yakulira ba chiefs mu lubiri. Yali
3: mu Luganda bw'okiza mu Luganda abantu
4: chief.
6: Obudde bugwayo. Ha, leeta ennyondo. Kale wulira. Omuwa.
3: Nedda.
0: Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Yali wolole wa Kabaka.
3: Wolole ya.
1: Oyo abeeranga omukongozi wa Kabaka.
3: Ha. Kuto tutte wala
6: mulira akantu kano.
0: Fa ku pikipiki oli kubye bali.
3: Musala omala gwe tolonda. Kale oyo yali mugalagala wa Kabaka. Olole nedda. Ekibuuzo ekyokubi. Matiya Mulumba tuli ku namba bbiri.
4: Yes,
3: Matiya Mulumba ng'oggyeeko okusoma eddiini n'agimatira era n'aginyikira tekyamumalira oba kyali tekimatiza kukukkirizibwa kubatizibwa. Kale abaminsani kakwakkulizo ki ke baamuteerawo alyoke akkirizibwa okubatizibwa?
6: Kibuuzo akitegedde?
4: Kibuuzo nsaba kunziriramu.
3: Matiya Mulumba eky'okusoma eddiini tekyamumalira kukakasa okkiriza kwe kamuteere mu mbeera ennyangu. Naye abaminsani balina akakwakkulizo ke baamuteerawo asobola okukkirizibwa okubatizibwa kubootuwa?
4: Baamuwa ogw'obusomesa ng'ajjanga eno n'awulira ebigambo bye bayigiriza n'addayo n'abiyigiriza bye yalekayo eri.
0: Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Yali ayina okuba n'omukazi omu kulondamu omukazi omu kwa bonna be yali alina.
0: Kyerondera ntaba mubi wamma weerondere.
1: Enyavu.
2: Kalooli Lwanga ekifo we yattirwa e Namugongo awo we tulaba ettaale yaka wansi wa altaali waaliwo omuti kwe yattirwa gwali muti ki?
1: Muti ogwo gwali gwa Kabaka Njagala.
2: Nedda.
0: Oli kubye ebbali.
2: Gwali muti ki?
3: Tewali wamulonda.
6: Kale nze njagala ffene mbakuba munnandi gange waaki gaffene.
2: Omuti ogwo lyali jjirikiti. Ekibuuzo ekyokubiri. Ng'oggyeeko omulimu gw'obugalagala mu lubiri, omujulizi gy'aviira yalina obuvunaanyizibwa obulala bwe yaweebwa era bwe yakolanga obulungi. Bwe buliwo obwo?
1: Javira ye ya yayonjanga ebyambalo bya Kabaka.
2: Nedda.
0: Oli kubi ebbali. Sikulaba ku piki piki.
2: Tewali wa mlonda?
3: Tewali wa mlonda bannange.
2: Tugenda ku semi final. Yakola obwamatalisi obw'okutwala amawulire gye banga bamutumye. Yandibadde wa sapiensi. Mukyala Wamala. Kati tugenze mu Luturujiya. Tuwa akabonero akalabika akakasa nti eno lutikko yasaza.
5: Nyabo ebeera ntebe ey'omusumba Kathedra.
2: Oli muto.
0: Fiki ogikutte ku luwagi.
2: Tuze ekyokubiri. Tuwe amannya ga Cathedral Administrator wa Lutikko y'e Lubaga wano mu ssaza ekkulu ery'e Kampala.
3: Gonna.
5: Nyabo oyo Reverend Fala Athlis Mayanja.
2: Mubuzeemulimu
3: gonna. Ekirungi tumuyimba nnyo wano ku sapiensi.
6: Usazeewo ky'omulamuzi akadde.
3: Twagambye
2: gonna.
3: Kibuuzo ku kigambo.
0: Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
3: Tewali.
2: Ye Reverend Father Achilles Mayanja Sali.
3: Kyekimwa
2: kyekimwa. Sali.
3: Kali. Number bili.
4: Yes, sir.
3: Tuli Trigia. Ekisooka. Omubeezi w'omukulu w'ekifo oba omubeezi w'omukulu wa parish. Omubeezi w'omukulu wa bwana mukulu. Yo nambi reese kubanga luusi. Tubayita mu ngeri ez'enjawulo. Atera okwongerwako obuvunaanyizibwa obulala mu bigo ebyo gy'abeera. Tuwe obuvunaanyizibwa obutera obbayongerwako ababeezi b'abakulu b'ekyo.
4: Kulira bavubuka mu parish. Gwa mirundi emeka bwemba.
3: Oba bw'omanyi bwokka oba olina obulala.
0: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
3: Engeri gye tutaasaze muwendo katugende n'obwo. Kulembera abavubuka oba chaplaini w'abavubuka oluusi aweebwa okulembera amasomero n'abaana okubatwaliramu. Kale ekibuuzo kyo ekyokubiri ekitundu ekyo kigamba mu kujaguza esakaramentu lya matrimonio tuwe abantu ab'enkizo abatateekeddwa kubulawo.
4: Omukyala n'omwami n'abeerawo nga witness we sakaramentu.
3: Yani oyo
4: omusasoloti omudyankoni
3: oweddeyo
4: beba ab'enkizo sebo.
0: Oli kubi ebbali sikulaba ku piki piki.
5: Abantu abo omugole omusajja omugole omukyala.
6: Mukyala Wamala yongera ku ddoboozi mu muzindaalo.
5: Omwami n'omukyala abajulizi ow'omukyala n'ow'omwami omusosodooti.
0: Kyerondera taba mubi wamma weerondere.
6: Otegedde enjawulo.
3: Ekibiina ne bwe tutabaawo ffenna naye nga abajulizi weebali naye bano baayogedde.
6: Omukulu ono tategedde enjawulo. Eky'omujulizi akiwadde. Naye oli akuwadde enjawulo. Ow'omwami
2: teyawadde bajulizi.

0: alabikira mu bifo ebitali bimu. Tubuulire ennaku z'omwezi kwe tujjukira alabikira Maria ng'alabikira abe Fatima.
1: 13 May.
0: Oli mutuufu.
2: Piki, ogikutte ku luwagi.
0: Bwe ng'omukkiriza agoberera obukulembeze bw'ekereziya, awuliriza. Mujjukize saba Kristu w'essaza ekkulu essaza ly'e Lugazi. Ani saba Kristu w'essaza ery'e Lugazi?
1: Oyo omulongo Kato.
0: Amannya ge mu butuufu. Tumwogeddeko na wano nti
3: Sekawondo kamala mu wakaki.
2: Va ku piki, oli ku byebbali.
3: Sisobola kusomwa. Ng'oli w'e Lugazi.
4: Ow'e
3: Mukono.
5: Dr. Augustine Kato.
0: Oli mutuufu.
2: Kyerondera, taba mubbi, wamma weerondere.
4: Ne parish yeyo yava.
0: Yava.
4: Otoba data tuyinza kusonyiwa.
0: Aha, tugenze wa mchala wa mala. Kino kya katekisimu. Yesu Kristu akole sakramenti ettukuvu ennyo erya Eukalisitiya. Kigwa mu byamagero ki?
6: Kigwa mu byamagero eby'ekitangaala.
0: Ekyamagero ekyo.
2: Piki, ogikutte ku luwagi.
0: N'ekibuuzo ekisembayo. Tusaba empisa ennungi ey'okugumiikiriza mu bwavu. Tuwe ekyamagero ekigenderako.
6: Ekyamagero ekyo kya kusatu mu by'essanyu.
3: Kigamba
0: kitya?
6: Bikira Maria azaala Yesu Kristu e Betelehemu mu kisibo ky'ente.
0: Oli mutuufu.
2: Piki, ogikutte ku luwagi.
4: Okay, tugenze eri namba bbiri katikise. Twayingidde dda mu katikise. Kyatukubye wanando bwe tugende. Kale, ekibuuzo kyo kigamba nti essaala eno gikwanaganye n'ekikolwa ekigenderako nga tusoma ssappule. Ayi Maria, tunyweze mu ddiini.
5: Ebikolwa eby'ekitiibwa. Ekikolwa eky'olubereberye.
4: Nti kituwa.
5: Yesu Kristu azuukira mu bafu.
2: Piki, ogikutte ku luwagi.
4: Ekisembayo ekikyo kiikino. Mu byamagero eby'ekitangaala. Ekisooka kigamba kitya?
5: Yesu Kristu abatizibwa mu mugga Yoludaani.
2: Piki, ogikutte ku luwagi.
0: Ssebo mukulu Bukenya, ekibuuzo kya katekisimu. Yesu Kristu abatizibwa mu mugga Yoludaani kisangibwa mu byamagero ki era ssaala kyegenderako?
1: Yesu Kristu abatizibwa mu mugga Yoludaani kisangibwa mu byamagero eby'ekitangaala.
0: Era ssaala ki egenderako?
1: Ayi Maria, tusabire.
0: Naffe tubatizibwa.
3: Tunabeera.
2: Oli kubye ebbali. Sikulaba ku piki.
5: Ebyamagero eby'ekitangaala. Yesu Kristu abatizibwa mu
3: Yoludaani.
5: Ayi Maria, tusabire okusanyusanga Katonda.
2: Kyerondera, taba mubbi, wamma weerondere.
0: Ekisibuuzo ekisembayo. Tusomere ekikolo ekyokutaano mu by'essanyu n'ekyetaago kyako.
1: Saba kunziira.
0: Tusomere ekikolwa ekyokutaano mu by'essanyu n'ekyetaago kyakyo.
1: Ebikolwa eby'essanyu ekikolwa ekyokutaano. Vikira Maria azula Yesu Kristu nga igiri.

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia nkubuze ya magizi nsulo yomuziki nebye mizanyo.